lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu kesukaan. Kawan Kusle 94.7 Buena Sri FM.